0: cái đám tấn là hoàn là tấn là lại làm mẹ dụ thô cùng any lãnh của công phê số ni mày thế đi phải nhân xeo ni bù thế khẳng ni bù thế cũng là ai là tao hay thảo của mình nên tao sản ni mày thô cần nhiều người nguyện mấy lãnh tao chút sâu ô ni khẳng ni su bùi gần khẩu ấy chút sự thế này lại nó bấm mày ai là ngắm mà sản ai là thăng mà mày sản ai là cái lắm mà đế hoàn là mà đế tao là khẳng là bấm su mấy tờ ai hay tờ hay tờ nó gài cũng nghe nó cũng khảo
1: right decision la khani kaina thun ko we asai national engineer day khawlan singapore ka merina ka katong tan tin me azu nas ni ka gan rai palawna ataw he open broadcast ka gan la cham lo mi khanta katani ka gan ma nga thun ko me da we
2: nu lo kon the asai national engineer day le kreang nai na tampalo ko mai katang khunai bam the ga songa me so mai running lu nu lo dikhong